0: gådefuld baghave, tilgroede gøj, kun smykket med rems, geværende det findes, det smyk, de geværer, dybdes. Midten i dem beleuchtet med kemisk,
1: midt i den oplyste
0: kemiske ghetto findes, geværende
1: med deres gammeldags fredelige præcision,
0: de geværer. Geværerne
1: og de klare
0: grædekronerne findes, mætte som grådige øjler, gerningsstedet findes, gerningsstedet.